0: Ja te odotat. Finnmark on se vailla ennen kuin tietysti maan aikaa, että on pehdyt. Ja vaatii suotilas tuoramus, tjatsullus, hammefestas ja altas. Pernille, Karilla, Eugdalle, Bajasjattama ja Ellin eftyi suokanhauta, tjatsullus, oivilta tillille hui tuodalajan.
1: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne i Finnmark og i landet for øvrig dramatisk. Barnehagen en arena for tidlig innsats for språkutvikling og læring og sosialisering for våre barn, og mangel på fagkompetanse vil få konsekvenser for det.
0: Nielokai Pernille Arela Øygdalgile Bajasjadama ja Ellin eftui suokanhauta chatsullus. Opäätit vaipamis läsakastallan Suomas olumannan aikit. Kolmajakin tässä jälmustahti voi nakkoskiri ja juokin oppi opäätit jutsa.